ngasih hayeng tamgam daba pun sini ngasih warung naribai khoi se hayeng di uba phangkidaba kanana haibangamba unari ngai mikup nungsi chana se arot palai ta tamthok na se thamoi ge mapao ngasi ge mikup atang bani khak legum si hayeng ge ama